Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis, et Vobis Fratres, quia peccavi nimus cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam semper Virginem, Beatum Michelum Arcangelum, Beatum Johannum Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Indulgentium, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

0: our Lord.
1: Per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio,
0: glory to the Father, to the Son,
1: and
0: to the Holy Spirit.
2: Erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
0: Eternal rest granted to them, O Lord, and may perpetual light shine upon them.
1: In pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Exo nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit celum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Donis Domine.
1: Eternal rest granted to them, O Lord, and may perpetual light shine upon them.
0: In pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
2: Exo nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requiescisti, tribuque quaesimus ita nos corporis et sanguinis,